0: Ia, doctor Ghesec, penea ta amnică în rot. Penea ta amnică în rot. Zic, tăsă cu tebele.
1: Berna ile iz bırakanlar.
0: Cema hoş gelin.
2: Şatı
0: o çağdaş.
1: Kırma, sabah.